Åtnelej tekniker Olle Arvidsson, ja Helena Sydberg Henriksen. Mon Annemare Päivjö legendoj med hädji, ja bofte hädji. Dan nohta samis kos mille gullan, luudit ja musiikka sensuari joukkus.